0: Vision 1910.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Grimo bajkat na peco. Najdalše pruge u Europi. Adrenalinski dopust med goro i jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
1: Petzen.net. Petzen.net.

0: Tohle je Anténin f***ing dober hit.
1: J-Lo, já tu sám.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
1: Ne bi taka driska, vzemi Enterosgel.
2: Obišči nas na enterosgel.si.
3: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.

0: Če še zmer delaš iste finančne napake,
1: pol
0: jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
3: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
2: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
3: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
4: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Zaključek majskih iger bo na Kardeljevi ploščadi 26. maja. Za poslovilni žur bodo poskrbili Ana Popedan, Abba Mia, New Generacija in No Offense. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1 900 000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: A je spet drama?
3: Ne drama, kopalke.
2: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
3: Alfa Gym Ljubljana.
4: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
5: GABA Leasing.
6: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Jev, kva dogaja?
9: Nač gledam, kak lepo je.
8: Kaj gledaš?
9: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avtohiši vič. Kva, prideš mim?
8: Evo me, takoj ga uletim.
9: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši vič na Tbilisijski 49.
8: Ko se dela?
10: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
11: Da nihče nas ne moti.
12: Do jutranji hur.
13: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Vreme. Lepo in prijetno petkovo jutro. Danes in jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti in z dneva v dan pa bo znova topleje. Danes od 23 do 25, na Goriškem do 27, jutri že od 24 do 29. V prvih dneh naslednjega tedna bomo dosegli magično 30-ko prvo letos. Zbujamo pa se pri temperaturah v Slovengradcu in Preboldu pri 8 stopinjah, Kočevje 9, Semič 10, Dolenjske Toplice 11, Poljčane, Ljubljana 12, Maribor Nova Gorica 13 in Izola 18 stopinj.
2: Promet.
1: Varno in prijetno jutranjo pot. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike in Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici. Zastoji zaradi del tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici in med Zadobrovo in Domžalami. Pa v Framu so zastoji na cesti Maribor-Slovenska Bistrica pri krožišču zaradi del in pa krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča. Selitve narodov potekajo v smeri Avstrija-Hrvaška. Radar pa na stojalu na Senovem, na cesti Kozjanskega odreda, kontrola policijska pa na Štajerski avtocesti na uvozu Celje center, smer Maribor. Nič 80 22 55, ostaja prava in zaston izbira.

0: promet.
1: Varno in prijetno pot v petkovem jutru. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zastoji zaradi del pa na štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, v Framu na cesti Maribor-Slovenska Bistrica v obe smeri pri Krožišču, na cesti Velenje-Arja vas v obe smeri pri Črnovi in na cesti Litija-Ljubljana pri Kresnicah tudi v obe smeri. Krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča. Selitve narodov potekajo v smeri Avstrija-Hrvaška. Radar pa na stojalu na Senovem na cesti Kozjanskega odreda, v Šmarjeti pri Celju za nadvozom proti Vojniku. Dva radarja v škatlah sta na gorenski avtocesti A2, prva pri izvozu Kran vzhod in druga pri uvozu Kran zahod smer Jesenice. V Ljubljani pa merijo v zalogu pri gasilskem domu smer Laze. Če bodo aktivni še kje, nič 80 22 55 srečno.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.

0: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller. Radio Antena. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V okolici Bele hiše so odjeknili streli. Moški je potegnil pištolo iz torbe in začel streljati. Agenti tajne službe so odgovorili z ognjem in ga zadeli. 21-letnega moškega so kasneje v bolnišnici razglasili za mrtvega. Ranjen je bil tudi mimoidoči, medtem ko med agenti ni bilo poškodovanih. Ameriški mediji poročajo, da je bil osumljenec tajni službi že znan zaradi preteklih incidentov in zaradi težav s duševnim zdravjem. Kristijani pa danes zaključujejo velikonočni čas. 50. dan po veliki noči namreč obeležujejo binkošti. Tako se spominjajo prihoda svetega duha in ustanovitve cerkve. Gre za enega največjih cerkvenih praznikov, v več državah pa ga obeležijo tudi na binkoštni ponedeljek. Pristojni zato opozarjajo na povečan promet od Hrvaške do Avstrije in Italije.
0: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Pretežno jasno vreme bo danes v notranjosti, bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal vzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 pa vse do 30 stopinj. Vroče bo.
0: Promet.
2: Lep pozdrav vsem, ki se vozite. Promet poteka zaenkrat brez težav in brez posebnosti, pa naj tako tudi ostane. Hvala vam za vse klice. Opazili ste radar v Rimskih Toplicah v Šmareti smer Laško, si v Kedi meri v Murski Soboti v industrijski coni na standardni lokaciji, radar pa tudi na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove na Ovinku, kjer je omejitev 60 km na uro, naprej na priključku za avtocesto v smeri Šentjakoba pa merijo še na nadvozu in pozneje tudi ustavljajo. Srečno in prijetno pot želim.
3: Nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.

0: promet.
1: Lep pozdrav vsem, ki se vozite in pa previdno. Predmet na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane v predoru Debeli hrib. Radar ste opazili v Rimskih Toplicah v Šmarjeti smer Laško, radar pa tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zadobrove na Ovinku, kjer je omejitev 60 km na uro. Pa še zadnji meri na priključku za Štajersko avtocesto v smeri Šentjakoba, ta merijo na nadvozu in pozneje tudi ustavljajo. Srečno in pa varno pot želim.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.

0: za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih napadih z droni na Kijev so bili ponoči ubiti najmanj 4 ljudje, več kot 50 je ranjenih, med njimi tudi 3 otroci. Eksplozije so odmevale po vsem ukrajinskem glavnem mestu, škoda pa je nastala v vseh mestnih okrožjih. Poškodovane so stanovanjske zgradbe, šole, skladišča in trgovski center. Kijevski župan Vitalij Kličko je noč označil za strašno, reševalci pa še vedno iščejo ljudi pod ruševinami. Napadi prihajajo po opozorilih ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da Rusija pripravlja obsežen kombiniran napad. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer pred dnevi napovedal povračilne ukrepe zaradi ukrajinskega napada na območje pod ruskim nadzorom. Na travniku na območju Lipci je včeraj zasilno pristal pilot jadralnega letala. Med pristankom je na letalu nastalo za okoli 15 tisoč evrov škode. Pilot na srečo ni bil poškodovan, prav tako pa ni bil nihče v okolici ogrožen.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
0: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Vreme.
4: Pred nami je sončna in vroča nedelja s temperaturami od 26 pa vse do 30 stopinj Celzija. V notranjosti države bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal vzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. Tudi jutri nas čaka podobno vreme.
1: Promet.
4: Lepo zdrav vsem, ki ste že na poti do svojega cilja in previdno. Povožena žival vira promet na primorski avtocesti A3 smer Fernetiči med počivališčem Povir in priključkom Sežana vzhod. Matej pa sporoča, da je radar na Štajerski avtocesti na nadvozu Sneberje smer Domžale. Srečno in pa prijetno pot želim.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Σενάντινι.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: promet.
1: Lep pozdrav vsem voznikom in pa previdno na gorenjski avtocesti, a dve v smeri Ljubljane občasno zapirajo predor zaradi povečanega prometa na avstrijski strani. Radar pa ste opazili na štajerski avtocesti na nadvozu Snebarje v smeri Domžal. Srečno in prijetno pot želim.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
6: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
5: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
6: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
7: A je spet drama?
8: Ne drama, kopalke.
7: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
8: Alfa Gym Ljubljana.
9: Izberi avto in odpeli.
10: GB Leasing vse uredi takoj.
9: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
10: 24 mesecev miru, to je to.
11: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
12: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: promet.
1: Lepo zdrav vsem, ki se vozite in pozor, prometna nesreča ovira promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc na priključku Ljubljana vzhod. Previdno pa, zaradi okvare vozila je namreč zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta med pokritim okopom Kartelevo in priključkom Novo mesto Zahod. Zastoji pa na Primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med priključkom Postojna in počivališčem Ravbar Komanda v dolžini slabih 2 km, na Štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane, pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, tam zamude okoli 5 minut, stoji pa se tudi na cesti Lesce Bled. Radar ste opazili na Štajerski avtocesti, na nadvozu Polzela, merijo v obe smeri. Srečno poti želim!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: A je spet drama.
6: Ne drama, kopalke.
5: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
6: Alfa Gym Ljubljana.
7: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
7: GB Leasing, 2 leti miru. To je to.
9: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.

0: Pilot Station. На Сауски зравен Guest Station.
1: Numatronic, електронски спектакъл се връща в Словенско Истро. 4 юли, Копър, Бонифика. Прихаяйо, Space 92, Марко Фараоне, Умек, Back to Back, Shadow с посебним винил сетом Терглия. Догодък бъд първо Дейви Диджей. Не замуди най-вече електронска забаве тега полетя. Устопница со жена воля на eventim.si. За хитро малицо, спрощено косило, али непозабно заключено дружбо. На Вичо вас причакуе S-Bistro Imparo. Преверите данашнјо понудбо на сплетни страни sbistro.si. S-Bistro Imparo. Препросто. Одлично. Усак дан.
0: Радио Антена. Новице.
2: Лепо поздравлени, с вами сам Наталия Шваб. Русия е потвърдила, да е поночи в нападих на Украина упорабила ракето средняга досега Орешник. Ше пред тем е украински председник Володимир Зеленски Русия обтожил, да е упорабила злогласно ракето. Дејал е, да е било то неотговорно. Гри сицер за третя упорабо ракете Орешник, ки лахко носи тако конвенционално, кот ядерско оружие в војни в Украини. Руска стран тврди, да гре за одговор на украинска нападе. Če še iščete čiste, varne in urejene plaže za letošnji poletni oddih, se splača pogledati seznam modrih zastav. Gre za mednarodno priznano okoljsko oznako, ki opremejo plaže z visoko kakovostjo vode, dobro varnostjo in trajnostnim upravljanjem. Letos je največ modrih zastav znova osvojila Španija, ki je postavila nov rekord skoraj 800 nagradami, od tega več kot 670 za plaže. Tik za njo ostaja Grčija, sledijo Turčija, Italija in Portugalska.
0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
3: Lep pozdrav, danes in jutri bo precej jasno, postopno še topleje. Temperature danes od 24 do 28 stopinj. Jutri lahko gre pa tudi do 30 stopinj.
0: Promet.
3: Zaprti vozni pas na pomorski avtocesti A5 proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto zaradi prometne nesreče, zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Kopru med razcepom Nanos in priključkom Senožeče okvara vozila, do zastoja prihaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovice in Blagovico, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenska Bistrice Jug in predorom Golo Rebro, pa še na cestah Škofije Koper od razcepa pa Srmin do Kopra, Izola Strunjan in Lesce, Bled. Strpno in varno pot.
4: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: Gulčica in pet palčkov.
1: Sedem.
2: Ok, na vrsti je osmi hit na anteni.

0: Promet.
1: Lep pozdrav vsem voznikom in previdno. Prometna nesreča ovira promet na cesti Vičava-Čreta v Orešju. Previdno pa tudi promet je ovira na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste v smeri Maribora med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava zaradi premaknjene zaščitne ograje. Prometna nesreča pa še vedno ovira promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc na priključku Ljubljana vzhod. Zastoj pa vztraja na cesti Lesce-Bled. Radar ste opazili na nadvozu Dolenjske avtoceste pred izvozom Šmarje Sab smer Novo mesto, radar pa meri tudi na Štajerski avtocesti na nadvozu Polzela merijo obe smeri. Srečno pot želim!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
8: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
9: Karte, eventim.si.
10: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
11: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
10: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
11: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
12: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com

0: Grimo bajkat na peco. Najdalše pruge u Europi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
1: Petzen.net. Petzen.net.

0: Strunjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iran ne sme razvijati jedrskega orožja. Tako predsednica Evropske komisije, ki je sicer pozdravila napredek v pogajanjih med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je pozvala k trajni umiritvi razmer in popolni svobodi plovbe skozi Hormuško ožino brez dodatnih omejitev ali pristojbin. Iran je tudi pozvala naj preneha destabilizirati regijo ter napadati za ljudske države. Medtem iranski mediji poročajo, da osnutek morebitnega dogovora trenutno ne vsebuje nobenih zavez glede iranskega jedrskega programa. Francoska študija pa je našla povezavo med pogosto uporabljenimi konzervansi v predelani hrani ter zdravstvenimi težavami. Raziskava je pokazala, da so običajni konzervansi, ki se uporabljajo za uničevanje bakterij in plesni v trgovinskih izdelkih, povezani z večjim tveganjem za povišan krvni tlak ter večjim tveganjem za srčni infarkt in možgansko kap. Raziskovalci svetujejo, da ljudje izbirajo sveža, nepredelana in minimalno obdelana živila.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Vreme. Kaj naj sploh v vremenu rečemo kot kičasto, lepo in tako se bo nadaljevalo le še, vse topleje bo. V tem trenutku v Kopru 25 stopinj, Maribor, Veržej in Slovenska Bistrica 26, Celje, Metlika in Ljubljana 27, 28 pa v Litiji in Novi Gorici.
3: Promet.
7: En lep prometni pozdrav na ceste. Dezire, bom z vami tole popoldne v prometnih informacijah, zato me lahko kar pokličete na nič 80 22 55, če se na cestah dogaja kaj neobičajnega. Zastoj je na avstrijski strani pred predorom Karavanke, zato predor tam tudi občasno zapirajo. Ostalih zastojev po Sloveniji pa danes v tem trenutku ni. Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Vičeva Čreta v Orešju in pa imamo eno radarsko kontrolo na nadvozu Dolenjske avtoceste pred izvozom Šmarje Sap, smer Novo mesto. Hvala, ker nas obveščate in veliko sreče na tole sončno nedeljsko popoldne na cestah.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: promet.
1: Dober dan na ceste. Zastoj na avstrijski strani pred predorom Karavanke, zato predor tudi občasno zapirajo previdno. Previdno pa tudi na cesti Vičava Šreta v Orešju, tam je zaradi prometne nesreče popolna zapora ceste. In še ena popolna zapora se je v zadnje pol ure zgodila in sicer na cesti Nova Gorica Tolmin pri Ročinju. Previdno, tudi tam in uberite kakšno vam znano obvozno cesto. Kar se pa radarskih kontrol tiče, sporočate, da je še vedno na Štajerski avtocesti na nadvozu Polzela, mirijo pa tam v obe smeri. Srečno varno, nič 80, 22, 55.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
0: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.
11: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: A je spet drama?
13: Ne drama, kopalke.
12: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
13: Alfa Gym Ljubljana.
14: Mi poznamo dober plec
15: za nepozaben žur.
16: Da nihče nas ne moti
17: do jutranjih ur.
18: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
19: Folk ne ve, kva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
20: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Andrej Sladić u sodelovanju s Vrtcem Galjevica organizira športno-glazbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socijalno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
1: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
0: V kazinoju Cezar Kran kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
2: Zaključek majskih iger bo na Kardeljevi ploščadi 26. maja. Za poslovilni žur bodo poskrbili Ana Pupedan, Abba Mia, New Generacija in No Offense. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
3: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj še od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zaradi ebole naj bi umrli tudi prostovoljci Rdečega križa. Prostovoljci so v Demokratični republiki Kongo pomagali pri ravnanju s trupli. Okužili naj bi se, še preden so oblasti sploh potrdile izbruh bolezni. Izbruh naj bi sicer doslej zahteval že več kot 170 žrtev, beležijo tudi več kot 750 sumov okužbe. Svetovna zdravstvena organizacija je med tem stopnjo tveganja v Kongu zvišala na zelo visoko. Posebno skrb pa vzbuja dejstvo, da gre za redko različico virusa, za katero trenutno ni preverjenega cepiva. Nova evropska analiza kaže, kolikšen delež vseh prihodkov v posamezni državi prejme peščica najbogatejših. Največji delež imajo v Gruziji, kjer ultrabogati prejmejo več kot 10% vseh prihodkov v državi. Med članicami Evropske unije izstopa Estonija, sledita Bolgarija in Poljska. Na drugi strani lestvice je Nizozemska, kjer najbogatejši prejmejo najmanjši delež dohodkov.
6: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Vreme pa najkar traja, pa sej bo, pravijo. Sončno, z nekaj vzhodnega vetra in vse topleje. V tem trenutku Kočevje, Kozina, Bled 26, Šoštanj, Kidričevo, Maribor in Cerklje ob Krki 27, Semič, Ljubljana, Lendava 28, prva danes 30, pa spet Nova Gorica.
4: Promet.
7: In pogled na ceste. Previdno zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Vičava Čreta v Orešju in še ena zapora popolna. Zaradi prometne nesreče glavna cesta Nova Gorica Tolmin pri Ročinju. Previdno v obeh primerih, če ste v zastoju, naredite reševalni pas, v nasprotnem primeru pa uporabite kakšno vam znano obvozno cesto. Zastoj je na avstrijski strani ceste pred predorom Karavanke, zato predor tudi občasno zapirajo. Ostali zastoj danes po Sloveniji ni, naj tako tudi ostane mirno v tole nedeljo. Eno radarsko kontrolo imamo oziroma kar aktivne policiste na Štajerski avtocesti, na nadvozu Polzela mirijo v obe smeri oziroma izvozu Šempeter policist miri tiste, ki se vozite proti Ljubljani. Srečno in varno še naprej.
8: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
9: Oh boy.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica,
2: lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Jo, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je.
5: Kaj gledaš?
4: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avto hiši vič. Kva, prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
6: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
7: Petzen.net petzena.net Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Še predtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Rusijo obtožil, da je uporabila zloglasno raketo. Dejal je, da je bilo to neodgovorno. Gre sicer za tretjo uporabo rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko orožje v vojni v Ukrajini. Ruska stran trdi, da gre za odgovor na ukrajinske napade. Če še iščete čiste, varne in urejene plaže za letošnji poletni oddih, se splača pogledati seznam modrih zastav. Gre za mednarodno priznano okoljsko oznako, ki jo prejmejo plaže z visoko kakovostjo vode, dobro varnostjo in trajnostnim upravljanjem. Letos je največ modrih zastav znova osvojila Španija, ki je postavila nov rekord skoraj 800 nagradami, od tega več kot 670 za plaže. Tik za njo ostaja Grčija, sledijo Turčija, Italija in Portugalska.
10: Jaz sem čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
8: Vreme.
11: Danes in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Temperature danes so 23 do 25 stopinj.
8: Promet.
11: Promet ovira na ljubljanski severni obvoznici H3, proti Zadobrovi, pred razcepom Zadobrova, prometna nesreča. Prometna nesreča in zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem v pokritem kopu Strmec. Zastoj je do razcepa Zadobrova in promet oviran še na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici, tudi tam nesreča. Zastoj na štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru in pri Slovenski Bistrici proti Celju, v obe smeri pa so zastoje med Domžalami in Ljubljano. Na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjem, med razcepama Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Na ljubljanski južni obvoznici A1 pa je proti Malencem zastoj med počivališčem Barje in razcepom Malence. Radar v Grčarevcu in v Radečah coni 60 km/h, smer Zidani most. Srečno pot!
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
13: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Promet.
2: Lepo zdrav na ceste, zelo pomembna informacija. Nedelja je in slovenske ceste so praktično brez zastojev. Samo ena težava se je pojavila, in sicer na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin. Tam se je zgodila prometna nesreča, zaradi česar je cesta zaprta pri Ročinju. Previdno tam, uberite kakšno obvozno cesto. Sicer pa poskrbite, da ostane stanje na slovenskih cestah tako, kot je v tem trenutku, brez posebnosti.
3: Kje bi imela rojstni dan?
4: V mini sitiju!
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
0: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
8: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
9: Ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
13: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
12: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
13: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
14: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com

0: naša kleparija vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: Mi poznamo dober plac
3: za nepozaben žur.
4: Da nihče nas ne moti
5: do jutranjih ur.
6: Private Station
7: na Savski zraven Gas Stationa.

0: Champion! Champion akcija samo u maju. Kupiš dva izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
1: Ful hudo. Champion.
2: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Kaliforniji so evakuirali 40 tisoč ljudi zaradi poškodovane cisterne. Poškodovan rezervoar z metilmetakrilatom predstavlja veliko nevarnost za eksplozijo ali izpust strupenih snovi, zato na območju vladajo izredne razmere. Pristojni pravijo, da je bila temperatura v rezervoarju višja, kot so mislili prej in da še naprej narašča. Vodja gasilske enote pa je dejal, da načrtujejo dva scenarija, ali rezervoar poči in se kemikalija razlije ali pa eksplodira. Iran ne sme razvijati jedrskega orožja. Tako predsednica Evropske komisije, ki je sicer pozdravila napredek v pogajanjih med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je pozvala k trajni umiritvi razmer in popolni svobodi plovbe skozi hormuško ožino brez dodatnih omejitev ali pristojbin. Medtem iranski mediji poročajo, da osnutek morebitnega dogovora trenutno ne vsebuje nobenih zavez glede iranskega jedrskega programa.
5: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Vreme. Vreme, lahko rečemo, da je krkičasto, po noči bo tudi pretežno jasno in tudi jutri precej jasno, z nekaj vzhodnega vetra in še topleje kot danes. Smo pa ponekod že dosegli 30 stopinj Celzija, to je Nova Gorica, danes prvič 30 stopinj Celzija in zakorakali smo v pomlad, kot se spodobi. V Mariboru v tem trenutku 24, Koper, Novo mesto in Kidričevo 25, v Kamniku 26, v Ljubljani pa 27 stopinj.
7: Promet.
6: Dober dan na ceste. Poglejmo, kaj se novega dogaja. Pravzaprav ceste se praznijo. Imamo še nekaj zastojev na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, proti Ljubljani pa med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami. Na avstrijski strani pred predorom Karavanke je prav tako zastoj, občasno Karavanke tudi zapirajo. Ostalih posebnosti zaenkrat na cestah ni. Karkoli novega opazite vi, pa še vedno dobrodošli. Nič 80, 22, 55.
0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.

0: promet.
1: Še enkrat danes prav lepo zdrav na slovenske ceste, kjer promet poteka mirno, brez večjih posebnosti. Še vedno je edino zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Ročinju zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila v zgodnjem popoldnevu. Previdno tam in previdno tudi v Zidanem mostu, kjer vas čaka policijska kontrola pri gasilskem domu smer Radeče. Srečno, varno v tale nedeljski večer in naj mine mirno tale noč, jutri zjutraj pa ponovno z glavo na ceste.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
4: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija, Scudetto.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.

0: Gremo bajkat na peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
1: Petzen.net petzena.net.
2: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
3: Obišči nas na enterosgel.si.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
5: Zaključek majskih iger bo na Kardeljevi ploščadi 26. maja. Za poslovilni žur bodo poskrbili Ana Pupedan, Abba Mia, New Generacija in No Offense. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

Hello, Ljubljana, lep pozdrav. Torej, lestvica Eurotop 30, tista, ko jo čakamo vsak teden in se zelo veselimo, ker ima cel kup enih novosti in cel kup komadov, ki jih poslušamo na TikToku, pa v lokalih, pa kamorkoli pač gremo. Tako da, evo, gremo kar na 30. mesto, Ale Farben, Baby Goodbye, tudi prejšnji teden na 30, ampak se še ne poslavljajo. Baby

0: karanténa, tá je Damien sem tvoja družba in pa lestvica Eurotop 30. Na 29. mestu smo poslušali prvi K-pop komad, ki je bil nagrajen kar z najvišjo glasbeno nagrado z Grammyjem, Huntrix in Golden, prejšnji teden na 27. mestu. No zdaj pa je čas za Jennifer Lopez, večno hudo in večno, kaj ne rečem, na lestvicah. Z Davidom Geto torej, tokrat kot novost, prva novost na lestvici v tem tednu, Save Me Tonight.
1: Sveže na antini. Jennifer Lopez in David Geta, Save Me Tonight.

0: Euro lestvica. 26. mesto.
1: Sveže na anteni.
2: Nico Santos, All Time High.
0: Euro lestvica. 26. mesto.
1: Sveže na anteni.
2: Nico Santos, All Time High.

Niko Santos na anteni s komadom All Time High, 23. mesto prejšnji teden, 26. v tem tednu na lestvici Eurotop 30. Taja, sem tvoja družba tudi v nadaljevanju. Naj bo fajn večer in zato vam zate, ja, kaj ne ti rečem, še skoraj celo lestvico, tako da ne odhaja nikamor. Greva zdaj na 5 zjutri, 5 am, Michael Schulte.

Se mi zdi, da zdaj je že tak čas, ko lahko čilamo o popodnevih, na sončku in se imamo dober. Zdaj, če se je treba učiti ali pa delati, je mal manj prijetno, ampak še vsem si lahko požgeš anteno in uživaš tudi v nadaljevanju z našimi ritmi. Mogoče ti pa mal pomagamo, da gre, ne vem, za šolo mal prej v glavo, da ti kaj več ostane v glavi in da bo vse skupaj potem lažje. Gremo naprej po lestvici, poslušali smo Michaela Schulteja in pa 25. mesto 5 AM. No, zdaj je pa čas za Davida Geta, Tedja Swimsa, Tonzenai in Gone, Gone, Gone.

0: Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: Svako jutro od 6 do 10. Antenin Zajtrk. Pokrovitelj.
3: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
4: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučit.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
10: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
11: Private Station. Na Savski zraven Guest Station.
0: Hit Radio Antena.
2: Euro Lestvica.
0: Stavo je Taja Damjan.
12: Ja, Euro Lestvica torej in pa najboljši ritmi, ki jih v tem trenutku lahko poslušamo kjerkoli, predvsem pa vse skupaj potem na anteni. 22. mesto zdaj le sledi Miles Smith, Niall Horan in Drive Safe. Ej, in za vse tiste, ki ste na cesti, tudi velja varno do cilja.

chill ritem. Noah Kahan je bil tole s komadom Doors, 21. mesto na lestvici, nominiran za Grammyja, ameriški pevc in pisatelj pesmi oziroma songwriter. Ima tak folk pop žanr, dajmo tako reči, in je zelo, zelo prijeten za poslušati. Gremo naprej k še eni, ki je zelo prijeten za poslušati, pa tudi za pogledati. Olivia Dean, 20. mesto.

Tiffany Harris je nemška pop izvajalka od leta 2022 na sceni in na naši lestvici Eurotop 30 na 19. mestu s pesmijo Vertigo. Zdaj pa se bomo mal objemali sami, če nim benga drugega, Hug Yourself pravi kamrat

0: City in
1: Euro-Lestvica. 10 let, 1000 treningov, 1000 rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com. Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
0: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si. Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Hitradio Antena.
1: Euro Lestvica.
3: Stavo je Taja Damjan.
4: Res je, in še polovica lestvice v moji družbi. 15. mesto bo zdale Zara Larsson, Lush Life. Komad, ki se je po nekaj letih spet vrnil na lestvico, je pa drugač Zara iz Švedske in tam je pri 10 letih zmagala na švedskem televizijskem talent šovu. Tako neka verzija Slovenija ima talent, recimo. Tako da, evo, Lush Life na 15.

bend, ki sta ga formirala Ed Simmons in pa Tom Rowlands in Manchester v Manchesteru leta 1992. No, to sem hotla povedati, to že kar nekaj časa staro. Tako da zdaj na lestvici

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si. Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
5: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
3: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
5: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
6: Izberi avto in odpeli.
3: GB Leasing vse uredi takoj.
6: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: 24 mesecev miru, to je to.
7: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
3: Petzen.net petzena.net.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

mislim, kaj pa je naslednja izvajalka počela lani, ob tem času je bila kar orang na svetovni turneji. No, zdaj v tem trenutku pa planira najbolj talk about poroko leta. Jaz verjamem, da to bo. Ker naj bi se poročila, v bistvu, ja, zelo malo enkrat, ne, junija. Taylor

0: Type.
1: Swim, BTS na anteni na šestem mestu lestvice Eurotop 30. Ta, jaz sem tvoja družba v današnjem popodnevu, ki upam, da je cool, da je tak chill, kakor bi bil, če bi, ne vem, sedel nekdo na plaži

0: najtoplejša. No zdaj pa na peto mesto, BB Rexa in pa Faithless, priredba. BB Rexa je v bistvu že mislila, da je konc njeno kariero, založba jo je mečkan zafrkala, v bistvu kar zelo, no, ampak je dolga zgodba, tako da se je sedaj odločila sama, da gre na svojo roko in skupaj s Faithless dosegla v bistvu kar velik uspeh s komadom New Religion. Tudi mi na anteni ga zelo radi poslušamo in ga trenutno poslušamo, torej na petem mestu.
1: Sveže na anteni, BB Rexa in Faithless, New Religion.

0: Prosto prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Mi poznamo dober plec
2: za nepozaben žur.
3: Da nihče nas ne moti
4: do jutranjih ur.
5: Private Station na Savski zraven Guest Stationa.
6: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Ζενάντινι.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.